0: בשטח שהוא ללא חמאס, איפה שצהל ניקה את השטח ואין יותר אנשי חמאס, אז הם מוזמנים להתחיל. אני מקווה שבמקביל גם אמרו לאמריקאים בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם החמאס לא יתפרק בדרך שלהם, הוא יתפרק בדרך שלנו, קרי בכוח. אבל כל עוד האמריקאים ממשיכים בתוכנית שלהם, ובתוכנית שלהם פירוק החמאס הוא חלק אינטגרלי והכרחי, אז אני חושב שצריך לתת להם את הצ'אנס. אתה שואל אותי באופן אישי אם אני חושב שזה יביא להצלחה, אני מאוד מאוד מאוד מאוד סקפטי, אבל אני חושב שזו תהיה טעות שאנחנו נעצור את התהליך. עדיף שהאמריקאים יגיעו למסקנה שזה לא עובד, ואם יסתבר שאני טועה וזה עובד, והאמריקאים מקדמים את פירוק החמאס, אז בוודאי זה טוב.
1: יכול אבל להיווצר מצב שאתה גם צודק וגם טועה, במובן הזה שזה לא עובד, אבל האמריקאים לא מגיעים למסקנה הזאת וממשיכים הלאה, כפי שקורה בינתיים. שום דבר לא קורה עם פירוק של חמאס מהנשק, והנה האמריקאים מתקדמים.
0: כן, באופן תיאורטי גם זה יכול להיות, אבל בסופו של דבר, בשביל שהאמריקאים יתקדמו, צריך להשקיע שם כמות אדירה של כסף. ואין אף טיפש בעולם שישקיע כמות אדירה של כסף כל עוד חמאס שולט בשטח. ולכן אני חושב שגם אם האמריקאים נורא נורא ירצו, הם לא ימצאו את האמריקאי או את הסעודי או את האמירתי שישקיע את הכסף בשטח כל עוד החמאס שולט, ואז הם יצטרכו לעמוד בפני המציאות שבה שום דבר לא זז, כי לא פורק החמאס.
1: אנחנו לא יכולים...
0: מעבר ללחץ הצבאי שלנו, שאנחנו יכולים כמובן להמשיך אותו כאוות נפשנו, אנחנו ממשיכים להרוג את אלה שהיו בכוח שחדר בשבעה באוקטובר למדינת ישראל, וכל פעם שאנחנו מאתרים איזה משהו בעל ערך בצד הפלסטיני. זה כנראה לא ייפסק, אבל לא זה הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא שצריך להביא מיליארדים בשביל להתחיל את העבודה, ולא יהיו מיליארדים כאלה כל עוד החמאס שם.
1: זה מה שחשוב מבחינת עזה, מבחינת ישראל, תסכים איתי או לא, אני לא יודע, מה שנראה חשוב, שישראל שולטת בחלק מהשטח, וזה כן יכול להיפסק אם לחץ אמריקאי יופעל. כי אנחנו רואים, אני מתכוון, אלוף במילואים יעקב מדרור, לתהליך שאנחנו עוברים אותו מאז אוקטובר 25. היו לנו הרבה מאוד תקוות, או למישהו מאיתנו, הרבה מאוד תקוות, שלאט לאט הולכות ונגוזות. זאת אומרת, שום דבר לא מתקדם מבחינת פירוק חמאס מהנשק, ואנחנו לאט לאט לאט רואים את האמריקאים מאמצים את הדרישות של הצד השני.
0: האמריקאים לא ביקשו שניסוג אפילו ממטר אחד עד היום. נהפוך הוא, אנחנו קיבצנו את החמאס שבהתחלה שלט בפחות או יותר 40% מהשטח, קיבצנו אותו עוד יותר, והיום הוא שולט כנראה משהו כמו שליש מהרצועה. אם כבר היה תהליך, אז הוא תהליך הפוך, לא התהליך שאתה מתאר, אלא בדיוק תהליך הפוך. שהאמריקאים העלימו עין מזה שאנחנו קיבצנו את השטח שבשליטת חמאס, ולכן שלא יתקדם כלום בפירוק של חמאס מנשקו, אבל יתקדם הרבה מאוד בניקוי השטח שבו שלט צהל, אף אחד לא עצר אותנו, הרסנו את המנהרות כאוות נפשנו, הרגנו אנשי חמאס כאוות נפשנו, ונשאר האתגר הגדול של לפרק את החמאס ששולט בשליש מהרצועה. וזה אמרתי לך, האמריקאים אומרים שהם מחויבים לזה במסגרת 20 הנקודות. מלדנו שמנהל את העסק בשטח מבין שלא יהיה את מה שהוא רוצה שיהיה בלי לפרק את החמאס, והוא מנסה לעשות איזשהו אקט שלא הופיע ב-20 הנקודות, על מנת לנצל את העובדה שמדינת ישראל שולטת בשני שליש מהשטח, ולומר בואו נתקדם קודם שם, נראה לעזתים שיש להם אלטרנטיבה מאוד מאוד טובה, בעיקר לקראת החורף, לא נבנה בינתיים גורדי שחקים, אבל נבנה מגורים ותשתיות נורמליות, וננסה להביא לכך שיותר ויותר פלסטינים יעזבו את השטח שבשליטת חמאס, יעברו לשטח שבשליטת ישראל והגוף החדש הזה שקם, ונעמיד במבחן את החמאס ואת הרצון שלו, את היכולת שלו לא להתפרק, כאשר חלק ניכר מהעזתים מצביעים ברגליים ועוברים לשטח שבשליטתנו. זאת פחות או יותר התוכנית. אני אמרתי, אני באופן אישי מאוד פסימי, אני לא רואה את החמאס נותן לאנשים לצאת, אני לא רואה את הפלסטינים נוטשים בכמויות גדולות, אבל יכול להיות שאני טועה וצריך לתת להם את הצ'אנס, ובוודאי לא אנחנו צריכים

0: להיות אלה שנהרוס את התקוות האמריקאיות. אנחנו צריכים את האמריקאים לעוד הרבה מאוד דברים, ופה הסיכון שאנחנו לוקחים הוא קטן ביותר. גם אם לא יצאו אנשי חמאס מתוך השטח, המצב לא יורע, הוא לא יהיה יותר טוב, אבל הוא לא יורע, ולכן אני חושב שהסיכון שאנחנו לוקחים הוא קטן, ולא זה המקום לריב, ולא זה הנושא לריב עליו עם האמריקאים.
1: שאלה אחת לפני סיום, אלוף במילואים יעקב עמידרור, לגבי איראן, איך אתה רואה את המצב נכון לרגע נתון זה?
0: אני לא יודע, האמריקאים והאיראנים הלכו בשיטה, קודם כל תרקע, מה היה? האמריקאים אמרו, יש לנו הסכם בין שני חלקים. בחלק הראשון, פותחים את ההורמוז ואנחנו נותנים לאיראנים כסף. בחלק השני, אנחנו הולכים לדיונים של 60 יום על הנושאים החשובים, גרעין וכיוצא בזה. אמרו האיראנים, הכל נכון, רק ההורמוז לא פתוח, אנחנו שולטים בו. והיה, מה שראינו עכשיו זה כיפופי ידיים על הפרק הראשון בלבד. מי שולט בהורמוז? האם האיראנים שולטים או ההורמוז פתוח? לאן זה הולך אני לא יודע. האמריקאים תקפו והאיראנים לא מצאו שום פתרון לתקיפות האמריקאיות. האם האמריקאים ימשיכו בתקיפות כי זה עולה להם מעט מאוד, או שהאיראנים ימשיכו להתעקש והאמריקאים יעצרו ואז ייווצר מצב של סתימת הגולל על המשך המסע ומתן, אני לא יודע. זה נורא תלוי בהקשנות של שני הצדדים, ואני לא יודע להעריך מי הקשן יותר גדול.
1: אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש מל"ל, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה גם לכם, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает это решение, решение военно-политического кабинета разрешить дислокацию сил, международных сил, сил Совета мира на территории сектора Газа. В конечном счете это противоречит заявлениям, неоднократно сделанным израильским правительством о том, что никакого восстановления сектора не будет до тех пор, пока не произойдет разоружение Хамаса и не будет демилитаризации сектора. К сожалению, говорит генерал-майор запаса Яков Амидрор, это то, что происходит обычно в мировой практике. Ты делаешь заявление, а затем оказывается, что реальность гораздо сложнее. Мне кажется, говорит он, что мы очень немногим рискуем, соглашаясь на подобный шаг, идя навстречу американским требованиям. Соединенные Штаты хотят бросить вызов или, так сказать, провести экзамен для Хамаса в том смысле, что начать восстановление сектора, восстановление сектора в тех районах, которые находятся под контролем Израиля, не под контролем Хамаса, показать жителям Газы, что у них есть альтернатива, и не строить там какие-то небоскребы и так далее, но начать строить жилые дома, восстанавливать инфраструктуру и тому подобное. Подобное, тем самым показывая Хамасу, что сказать, если он не соглашается разоружаться, то жители просто покидают те районы, в которых он находится, и он теряет над ними контроль. Честно говоря, подчеркивает наш собеседник, я очень пессимистичен в том, что касается перспектив такого проекта. Я не вижу ситуации, при которой Хамас разрешает жителям покинуть эти районы. Я не вижу ситуации, при которой Хамас разоружается. Я не вижу ситуации, при которой жители готовы на такое переселение и так далее. Но мы не должны быть теми, кто останавливает этот проект. Мы не должны быть теми, кто этот проект срывает. Это должен быть Хамас. Если этому проекту суждено сорваться или суждено не быть реализованным, то этим должен ответственность за это должна быть на Хамасе. В конечном счете американцы должны прийти к выводу о том, что Хамас отказывается разоружаться, отказывается продвигаться и отказывается от каких бы то ни было конструктивных шагов. Мы не должны быть теми, кто срывает этот процесс. За прошедшие с октября месяцы мы не видели какого-то давления на Израиль в том, что касается вопросов безопасности. Израиль продолжает контролировать территорию сектора Газа. Более того, говорит генерал-майор запаса Яков Амидрор, мы увеличили территорию, которую Израиль контролирует, и, соответственно, уменьшилась территория, которую контролирует Хамас. Есть очень мало районов, которые Хамас полностью контролирует. Мы действуем практически беспрепятственно на территории сектора Газа и ликвидируем террористов всякий раз, когда они поднимают голову. Поэтому я не вижу какого-то изменения к худшему в том, что касается нашего положения в секторе, за исключением шагов, на которых настаивают американцы и на которые стоит пойти, потому что мы очень мало чем рискуем в данном случае. Младенов понимает, кто... Младенов, глава Совета мира, понимает, из-за кого нету продвижения, а американцы не настаивают и не требуют от нас шагов, которые грозили бы какими-то осложнениями в вопросах безопасности, говорит наш собеседник. Что касается ситуации в Иране, то, по его словам, было соглашение между США и Ираном о прекращении ударов по Ормузскому проливу со стороны Ирана в ответ на открытие портов на территории Ирана американцами, прекращение морской блокады Ирана американцами. Иран нарушил это соглашение, по сути дела, не оставив американцам выбора. Вопрос в том, что будет дальше, и я не знаю, куда они поведут дальше это дело, говорит наш собеседник. Американцы, имеется в виду, будет ли продолжение ударов по Ирану, будет ли продолжение военных действий, либо стороны вернутся к переговорам. В любом случае, Израилю стоит сотрудничать с американцами, и очень осторожно выбирать те точки, в которых мы идем на конфронтацию, потому что мы нуждаемся в американцах в очень многих вопросах, в том числе в том, что касается Ирана. С нами в эфире был Якова Мидрор, генерал-майор запаса Якова Мидрор, бывший глава Совета по национальной безопасности. 7:46, мы продолжаем программу. Накануне глава Центра избиркома судья Нуам Солберг, заместитель главы Верховного суда судья Нуам Солберг, распорядился о начале маркировки предвыборной агитации, предвыборных роликов, сделанных с помощью искусственного интеллекта. Профессор Анат Бендавид с нами в эфире, исследователь цифровых средств массовой информации, факультет социологии, политологии и СМИ в Открытом университете. Профессор Анат Бендавид, хокерет медиа дигиталит, факультет социологии, мадиан динавит и кшорет, университет Птуха, шалом бакертов. כנראה זה בחירות שבינה מלאכותית תהיה שחקן מרכזי, כך אנחנו רואים. האם ההוראה של השופט סולברג איכשהו עוזרת להתמודד עם האירוע הזה?
2: ההוראה של השופט סולברג היא חשובה מעין כמוה, והיא אפילו במובנים מסוימים חדשנית, כי היא מגיעה עם תיקון לחוק שלא היה הרבה שנים. חוק הבחירות שלנו הוא מאוד מיושן ולא מצליח להתמודד עם אתגרים של תעמולה דיגיטלית. הכניסה של הבינה המלאכותית עכשיו ככלי של תעמולה מציבה אתגרים משמעותיים לתואר הבחירות, והתקנות שמחייבות סימון של התעמולה הם צעד חשוב כדי למנוע הטעיה של בוחרים באמצעות בינה מלאכותית.
1: תני לי דוגמה להטעיה שיכולה להימנע על ידי הסימון הזה.
2: כאשר מתפרסם פרסום ריאליסטי באמצעות בינה מלאכותית של מפלגה אחת, שמציג את המועמד של מפלגה אחרת, באירוע שלא היה ולא נברא, באור שלילי מאוד ובצורה מאוד מאוד ריאליסטית, שלבוחרים קשה להבין אם האירוע הזה היה או לא היה. יש כאן פוטנציאל להטעיה של בוחרים, להפרעה למפלגה אחרת בבחירות. כאשר מופיע סימון מאוד בולט וברור על גבי הסרטון הזה שמדובר בבינה מלאכותית, זה מצמצם מעט את אפקט ההטעיה של אותו פרסום.
1: יש מי שטוענים שכללי משחק שווים בעניין הזה, זאת אומרת, כל השחקנים יכולים להשתמש במדיה דיגיטלית, כל השחקנים יכולים להשתמש בבינה מלאכותית, למה להתערב?
2: זה נכון שלכאורה הכלים האלה מאפשרים איזושהי דמוקרטיזציה של תעמולה, נניח מפלגות קטנות יותר שיש להן פחות תקציב, יכולות עכשיו להפיק... כן. סרטונים באמצעות בינה מלאכותית ולהגביר את התחרות, אבל בסופו של דבר מפלגות שיש להם יותר אמצעים, יש להם גם אמצעי עריכה יותר משוכללים, וגם אפילו אמצעים לעקוף את המודלים הזולים, ולא רק לכתוב איזשהו פרומט ולג'נרט איזשהו סרטון זול, אלא לעשות הפקות הרבה יותר משמעותיות, שקשה מאוד לזהות שהם נעשו באמצעות בינה מלאכותית.
1: אני רוצה לשאול אותך על התערבויות חיצוניות. אנחנו הרבה מאוד שומעים על אפשרות של התערבות של מדינות זרות בתהליך אצלנו. איך בינה מלאכותית יכולה לסייע, נגיד, או להיות גורם שמאפשר להם להתערב בנעשה אצלנו?
2: בינה מלאכותית היא בעצם עוד כלי שמתווסף על הכלים הקיימים היום של השפעה זרה וגם של השפעה פסולה מקומית. מה שהיא מאפשרת זה פשוט להגדיל מאוד את טווח הפעולה, את היקפי הייצור ואת היקפי ההפצה של תכנים תעמולתיים, גם כשהם באים מבחוץ.
1: כשאת מדברת על
2: חוק... הסימון, חובת הסימון, יכולה גם לאפשר להתמודד עם השפעה זרה, מפני שאם נראה תכנים שמופקים באמצעות בינה מלאכותית והם לא מסומנים, תעלה הסבירות שאולי מקורם מחוץ לישראל.
1: יש אפשרות לאכוף את החוק הזה? אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, שיש הרבה מאוד חוקים טובים שלא נאכפים.
2: נכון, אז בעצם התקנות שפורסמו מחייבות כל גורם רשמי שחוק הבחירות חל עליו, המפלגות, מי שיש להם זיקה למפלגות, לסמן את התכנים. אבל למשל, שחקנים אחרים במנדש הפוליטי שהם לא מזוהים ממפלגות, נניח משפיענים פוליטיים או שחקנים שיש להם השפעה מאוד גדולה ברשתות, יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואז יכול להיות שלא נראה מפלגות שמפיצות תכנים לא מסומנים, אבל נראה את זה במעגלים אחרים, ואז שאלת האכיפה היא באמת משמעותית. גם אם מפלגות נניח לא יעמדו בתקנות, עד שתהיה עתירה לוועדת הבחירות, ועד שוועדת הבחירות תכריע אם צריך להסיר פרסום כזה או אחר, גם יעברו 3-4-5 ימים.
1: טוב, אנחנו ראינו עכשיו את
2: ההוראה
1: לגבי תשדיר, או לגבי תמונה של מפלגת ציונות דתית. אני רוצה לשאול לך לסיום, את יכולה להביא דוגמה, את אומרת שחוק הבחירות שלנו מיושן מעבר לבינה מלאכותית. תני לי דוגמה שככה הכי מציקה לך מבחינת החוסר ההתאמה של חוק הבחירות לימינו אנו.
2: היום אי אפשר לעשות קמפיין בחירות בלי שיהיה לו היבט של איסוף נתונים והתאמה של תעמולה באופן אישי על בוחרים. וחוק הבחירות שלנו בכלל לא מתמודד עם שאלות של פרטיות.
1: סליחה, אני לא הבנתי. תני לי דוגמה. למה את מתכוונת?
2: היום תעמולה היא לא רק שלט חוצות ברחוב ראשי, אלא מסרים שמותאמים אישית לכל בוחר ובוחרת, לפי מידע שנאסף עליו ועליה, בדרך כלל בצורות שהם לא ניתנה לגביהם הסכמה מפורשת. למשל, לפי הפרסומים שלך ברשתות החברתיות, או דפוסי הרכישה שלך.
1: שזה לא בדיוק, זה לא עבירה על החוק היבש, נכון? זאת אומרת, זה לא...
2: לפי חוק הגנת הפרטיות, מידע פוליטי של אדם הוא נחשב מידע רגיש, והשימוש במידע שנאסף אודותיך הוא צריך להיות רק למטרה שאליה הסכמת למסור את המידע. וכשאין הסכמה ומשתמשים במידע שאתה מפרסם במקום אחד לטובת הסקה על הדעה הפוליטית שלך לצורך תעמולה, יש כאן היבט שהחוק לא מספיק יודע להתמודד איתו, ובמדינות אחרות יש לזה מענה יותר טוב.
1: אוקיי, בחירות מרתקות ולא פשוטות לפנינו. פרופסור ענת בן דוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
1: חוקרת מדיה דיגיטלית, פקולטה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, אוניברסיטה פתוחה. Я спросил нашу собеседницу о том, что насколько этот закон, это распоряжение, точнее говоря, главы Центра избиркома, судьи Ноама Солберга, маркировать любые публикации, созданные искусственным интеллектом, насколько эти распоряжения действительно могут помочь в том, что касается защиты от вмешательства искусственного интеллекта в предвыборную кампанию. Это очень важные распоряжения, говорит наша собеседница, в большой степени революционные. Дело в том, что искусственный интеллект дает возможности создания абсолютно фейкового контента под видом совершенно такого прямого и реалистичного, и похожего на правду. Маркировка, такая заметная маркировка, очевидная маркировка, позволяет людям отличать реальные ролики от искусственных, и поэтому это крайне важно. С одной стороны, есть логика в утверждении о том, что эти методы позволяют демократизацию предвыборного процесса и расширяют корзину средств, находящихся в распоряжениях партий, в том числе небольших партий, говорит наша собеседница. С другой стороны, нельзя забывать, что крупные партии по-прежнему имеют преимущество и могут использовать те финансовые и иные средства для того, чтобы создавать контент, который обходит возможности, разумеется, мелких партий. И это речь идет не только о выдуманных роликах или о каких-то ситуациях, которых никогда не было, но и о гораздо более сложных изобретениях, которые не могут быть осуществлены без искусственного интеллекта. Наша собеседница также говорит о том, что эти возможности касаются и иностранного вмешательства в ход предвыборной кампании. Мы много слышим сейчас на эту тему. Искусственный интеллект дает, попросту говоря, возможности, дополнительные возможности тем, кто хочет повлиять на ход предвыборной кампании. В целом же, говорит профессор Анат Бен-Давид, израильский закон о выборах крайне архаичен, там есть очень много разного рода вещей, которые не соответствуют сегодняшнему дню. Например, сегодня невозможно делать эффективную предвыборную кампанию без сбора информации, которую вы публикуете о себе, например, в социальных сетях, например, на разных других площадках. Сбор такой информации, сбор политической информации о людях считается очень деликатным, и по закону использование этой информации может быть только с той целью, с которой люди эту информацию опубликовали. Поскольку вы не публикуете эту информацию для того, чтобы на вас влияли каким-то образом, то, соответственно, есть проблема в использовании этой информации политтехнологами в ходе предвыборной кампании. Однако нынешний израильский закон о выборах с этой ситуацией не справляется. С нами в эфире была профессор Анат Бен-Давид, исследователь цифровых средств массовой информации, факультет социологии, политологии и СМИ, Открытый университет. Сейчас 7 часов 57 минут в Израиле. Первый час программы подошел к концу. Эльад Вивенте за пультом в студии, Ари Кельман продюсер. В подготовке и проведении программы принимают участие Яна Брискман и Олег Клоц. Меня зовут Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Темы дня». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проголосует сегодня на голосовании, примет участие сегодня в голосовании ЦК Ликуда по изменению устава партии и определению порядка избрания предвыборного списка. В партии Циону Датит праймерис состоялись накануне. Бецалель Смотрич предупредил правых о возвращении в 1992 год. Юридический советник Кнессета представила в Багац заключение, согласно которому закон, запрещающий задержание ультраортодоксов-дезертиров, был принят с нарушениями юридических норм. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час, однако начнем мы с предстоящего визита премьер-министра Бениамина Нетаньяху в США и его встречи с Дональдом Трампом. С нами в эфире Удая Кариш-Хазони, обозреватель по внешней политике, газета «Макоришон». Удая Кариш-Хазони, прошанит медини чель «Макоришон», шалом бакетов. Бениамин Нетаньяху, кодем коль... עובדות. בנימין נתניהו ממריא היום, נוסע, כי כבר היה ביקור נקבע ונדחה וכו'. ביקור הזה מתקיים.
1: כן, אלא כן, תצפו אחרת, אבל ביום חמישי הגיעה ההזמנה מהבית הלבן, האישור שתהיה פגישה עם טראמפ מחר, ונתניהו שגם כך רצה מאוד להשתתף בטקס ההשכבה לסנטור לינדזי גראהם, שתתקיים מחר בוושינגטון, ימריא היום לוושינגטון, שם הוא גם ישתתף מחר בטקס ההשכבה לגראהם, וגם ייפגש עם טראמפ בבית הלבן. פגישה שיש בה, פגישה שמגיעה בזמן משמעותי, וצפויה לכלול כמה נושאים מאוד משמעותיים. הראשון שבהם כמובן איראן, בעצם להבין לאן בניו של הנשיא טראמפ הולכות, אחרי שלוש יממות שבהם האמריקאים לא תקפו באיראן, וכשבעצם טראמפ מצד אחד מתכוון לתת מקום למסע ומתן, מצד שני אנחנו רואים אפילו את הוויזואליה שהוא מפרסם הלילה בחשבון שלו ברשת טרוף, עם איומים מאוד מפורשים על איראן, בעצם להבין לאן כל זה הולך. וגם עניינים אזוריים אחרים, כולל מנהיגים שטראמפ נפגש איתם לאחרונה, גם לבנון, גם סוריה, גם סעודיה, כל אלה צפויים להיות על הפרק בפגישה.
0: אנחנו יודעים, או אני שואל את זה אחרת, מה אנחנו יודעים על מערכת היחסים בין טראמפ לבין נתניהו נכון להיום? באיזה מצב הם ייפגשו מבחינה הזאת?
1: אנחנו יודעים שמערכת היחסים היא טובה, היא ארוכת שנים,
0: כן, אבל היא בנקודה הזאת היא מאוד מאוד רגישה בעניין הזה, זאת אומרת, לא כתמול שלשום.
1: לא, זו הפעם הראשונה שהם עתידים להיפגש, מאז בעצם חתימת מזכר ההבנות של ארצות הברית מול איראן, מה שבאמת היה מהלך לא פשוט בכלל מבחינתה של ישראל, בלשון המעטה. ואחר כך שתי שיחות טלפון מתוחות ביניהם, שמאז, צריך לומר, כבר הגיעו משיחות טלפון יותר, עם פחות, ווליום פחות גבוה, ובסך הכל משני הצדדים הם אומרים שהקשר טוב ומערכת היחסים טובה, גם בהחלט הנשיא טראמפ אומר את הדברים האלה, אבל בהחלט אנחנו מגיעים לפגישה הזאת בנקודת זמן, שהיא הפגישה הראשונה אחרי חתימת מזכר ההבנות, ושהגיע בעצמו אחרי שישראל וארצות הברית לחמו באופן צמוד שלא נראה כמו נגד איראן, ואז הגיע מזכר ההבנות על כל מה שהוא כולל בתוכו, אז בוודאי שיש פה נקודת מתיחות. גם צריך לומר בנוגע בעצם לסוריה, אנחנו שומעים את ג'ולני, את השארה, מדבר על השאיפות שלו לשליטה בגולן, כמובן שזה מבחינתו כולל יציאה של ישראל מאזורי החיץ. עדיין יש שם את
0: הגולן הסורי, לא מדבר בינתיים על גולן שנמצא בשליטתנו.
1: בוא נאמר שהוא אומר אתמול ישר שהוא לא יוותר על הזכויות בגולן, האם אכן על הגולן הישראלי הוא ויתר, יש להניח, אבל זה גם הוא משאיר מרחב הבנה והדברים שלו, וגם הרעיון שהוא זה שבעצם ייכנס ללבנון, זה נושא שמקדם אותו גם בעצם השגריר האמריקני לטורקיה, שהוא השליח לסוריה, תום ברק, וזה גם רעיון שמועלה קרוב לאוזנו של טראמפ, בוודאי לא משהו שחיובי מבחינת ישראל, גם לא מבחינת לבנון, עם הנשיא און שהיה שם שבוע שעבר בוושינגטון, ולכן יש כוחות שונים שלוחשים על אוזנו של טראמפ, גם בתוך הממשל שלו, וזה בוודאי משפיע גם על אופי השיחה עם ראש הממשלה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה ייחשב להצלחה בירושלים? זאת אומרת, עם מה הוא יחזור, או צריך לחזור, או צריך לצאת, וכנראה שאסור גם להתעלם מההקשר הפוליטי הפנימי, מה ייחשב להצלחת הביקור?
1: באופן כללי, הבנה, עוד פעם, ביסוס של העמדה הישראלית ליד אוזנו של טראמפ, שגם פה, צריך להיות מאוד מאוד זהירים עם זה, עד כדי אפילו התלבטות גם בירושלים, גם בחלקים מסביבתו של טראמפ, אם זה יהיה חיובי, כי חלק בעצם מהקונספירציה שפשטה בחלקים הפחות...
0: שיהודים גוררו את האמריקאים למלחמה.
1: שישראל היא, כן, שגררה את ארצות הברית למלחמה, משהו שאפילו סגן הנשיא ונץ, שקידם את מסגר ההבנות, גם הוא אמר, זה לא נכון, אף אחד לא שכנע את טראמפ, אנחנו החלטנו לצאת בכוחות עצמנו, אבל בוודאי שזה נושא מאוד מאוד רגיש בדעת הקהל האמריקנית, ולכן לומר שישראל תשכנע את טראמפ לעשות מהלכים מסוימים, זה בוודאי לא אמירה ציבורית שכרגע רוצים אותה באופן מפורש בירושלים, אבל בהחלט לוודא שנמצאים עדיין באותו מקום מכל הבחינה מהיחס, מבחינת היחס לסכנת הגרעין האמריקני, מבחינת היחס, מבחינת ההבנה שרואה את איראן כגורם שבעצם שולח זרועות של חוסר ייצוב לכל המזרח התיכון ושל טרור, והבנה שנמצאים בהחלט באותו צד, וגם איך פועלים מול האירוע הזה. וכאמור, לצד איראן גם הנושא, להגיע להבנות גם בנושא הסורי הלבנוני, ואפילו בנושא העזתי, שאתמול התקבלו לגביו החלטות בקבינט, גם שם בעצם לוודא שההתקדמות הישראלית-אמריקאית נמצאת באותה רמה.
0: אודיה קריש חזוני, פרשנית מדינית של מקור ראשון, המון תודה. Бокетов. Я спросил нашу собеседницу, прежде всего, о том, состоится ли визит. Уже были прецеденты, когда мы слышали про визит, который запланирован, и он не состоялся, более того, совсем недавно. Насколько, если ничего неожиданного не произойдет, а мы находимся в очень динамичной ситуации, туда, говорит наша собеседница. В конце прошлой недели поступило приглашение, и премьер-министр Бениамин Нетаньяу не говорил ничего о, или с его окружения не говорил ничего о возможности или намерении этот визит отменить. По словам Одаи Кариш Хазони, нету никаких признаков возможной отмены визита, тем более, что на данный момент этот визит крайне важен, учитывая ситуацию в Иране, учитывая ситуацию в Газе, учитывая ситуацию в Ливане. Есть разногласия, определенные разногласия, однако в целом отношения между президентом США и премьер-министром Израиля остаются рабочими, они контактируют достаточно плотно. Это будет первая встреча, которая состоялась после подписания того самого меморандума о взаимопонимании между США и, между США и Ираном. Этот меморандум привел действительно к серьезным разногласиям. Было по меньшей мере две очень тяжелые, такие напряженные беседы между Бениамином Нетаньяу и Дональдом Трампом. Сейчас складывается впечатление, что отношения более ровные, однако есть те точки, есть те вопросы, которые необходимо закрепить в этом разговоре. Например, позиции Израиля, которые он высказывает и которые он выражает по поводу Ирана, по поводу других вопросов. Мы находимся в очень непростой ситуации, когда с одной стороны есть Иран, с другой стороны есть Ливан, и ожидание, что Израиль покинет Ливан, с третьей стороны есть Сирия, и ожидание Джулани, что Израиль откажется от контроля за голландскими высотами, идет речь о сирийских, о той части, которая находится сейчас в руках Сирии, не о той части, которая сейчас находится в руках Израиля, не в израильских голландских высотах, хотя не исключено, что затем это будет также изменено, но тем не менее, по крайней мере, будут требования. И в этом отношении не было никаких изменений. И поэтому, говорит наша собеседница, я думаю, что не будет, что будет очень много вопросов в ходе этих переговоров, которые предстоит обсуждать Беньямину Нетаньяху и Дональду Трампу, уже не говоря о секторе Газа, о том решении, которое было принято накануне и которое мы обсуждали в первом части программы, дислокации международных сил на территории сектора Газа. С нами в эфире была Удая Кариш-Хазони, политический обозреватель газеты «Макор Ришон». 8:16, мы продолжаем программу. Поговорим сейчас об Иране. Преемник Аятоллы Хаменеи, Муджтаба Хаменеи, ни с кем не контактирует. Насколько действительно он управляет страной, или насколько, какую власть он имеет в стране и в целом ситуации в Иране. С нами в эфире Александр Гринберг, востоковед. Александр Гринберг, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что вы с нами. Ваша оценка нынешней ситуации внутри Ирана. Мы очень много говорим, Иран принял решение. Иран поступил так, Иран поступил иначе. Но что такое Иран? Когда мы говорим про США, мы понимаем Дональд Трамп и его окружение. Когда мы говорим про Иран, кого мы имеем в виду? Кто принимает там решение?
2: Да, дело, что, попросту говоря, я бы сказал, черт их знает. Невозможно. Потому что то, что происходит сейчас, это... некоторое количество, можно сказать, с натяжками. Хунта такая, но не в обычном смысле этого слова. И сборище пацанов, не знаю, как это правильно называется, офицеры КСИРа, которые прикрываются ширмой Муджтабы, которые либо труп, либо полутруп, иначе объяснить невозможно его отсутствие, и которые принимают какие-то решения, но дело все в том, что им крайне трудно прийти к какому-то одному решению, как и из-за их идеологических скреп, в самом прямом смысле, так и из-за того, что среди них есть разногласия, как и всегда в любой какой-то, даже в Политбюро были в Советском, были разногласия. Тут такой момент, который следует ответить, который может быть отметить, который может быть понятен русскоязычным слушателям больше, чем, хотел сказать, изером или пиндосом, потому что тут нужно развиться в авторитарном государстве, да? То есть обычно люди, которые никогда не знают повседневной жизни в таких государствах, они воображают себе какую-то идеальную диктатуру, да, в которой там есть какой-то теоретический диктатор, который делает вот все, что ему взбредет в голову, и там вот все так... Но это так не бывает, да, таких стран, где есть такая мифологическая идеальная диктатура, где диктатор может делать вот все, что ему взбредет в голову, и нет на него никакого права, таких стран не бывает просто. Ну или какие-то совсем уж случаи, типа там... сталинского СССР, может быть, или Пол Пот, или Саддам Хусейн. Когда Саддам Хусейну какой-то офицер возразил, он его просто расстрелял. Да? Так не бывает. То есть разногласия всегда есть в каком-то рабочем коллективе, корпорации или даже диктатуре. Да? Только они в определенных границах, но они всегда есть. И тот, что выходит, что когда был вождь Али Хаменеи, он мог... и принять какое-то одно решение в пользу одной из сторон, как это может сделать президент России, да? Но когда ситуация такая, когда настоящего лидера нет, то нельзя же сказать, что, допустим, Калибаф, по всей видимости, Калибаф, Мухаммад Багр Калибаф, как спикер парламента, он похоже, что он всем заправляет, да? Но Нельзя же сказать, что Калибаф умнее или там или как это всех красивее и сильнее, чем нежели там Вагиди или другой там высокопоставленный Ксира.
0: Нельзя допустить, и что он, там... например, такой серый кардинал, который, занимая не главную должность, на самом деле рулит всем.
2: И можно такое предположить, но он в том-то и дело, что когда это было при, как сказать, не знаю, как даже выразиться, при прежней рокировке режима, да, то был там, допустим, какой-то серый кардинал, но был лидер. А тут непонятно что, и к тому же нельзя, у них есть интерес представляться Мучтобу как Ленина, который живее всех живых, да, потому что без этого они потеряют всякую легитимность, потому что в Иран, Иран в этом смысле не Россия. Ну, потому что если Путин, допустим, порекомендует изменить Конституцию, ну, не вопрос, изменят там все как надо, да. А в Иране такое все-таки невозможно, потому что иранская Конституция говорит о том, что окончательное решение и наставление принимает лидер, да. Если этого нет, то по какому праву вы управляете всем, тут это будет серьезная проблема. И поэтому они сами в таком тупике. Судя по вчерашним, например, заявлениям иранских СМИ, они хотят какое-то соглашение с Америкой, да, но, разумеется, на их условиях. Но если бы они вообще бы никакого соглашения не хотели, они бы и тогда не говорили о том, что насколько это важно. Но это не соответствует.
0: И вот тут я хочу вас спросить, с вашей точки зрения, каков масштаб или какова ширина пространства для маневра, какова вероятность площадки для компромисса с точки зрения иранского режима?
2: Я бы сказал, что на самом деле никакой площадки для маневра у них нет, но они пытаются делать, ну, то, что возможно. Потому что они, разумеется, хотели бы снова использовать свою излюбленную тактику, какая-то прокрастинация, да, улыбки, держа нож за спиной. Но этого, поскольку не будет, то им остается только тянуть время и что-то делать, и потому что Нурмуз рано или поздно это разрешат проблему американцы. Им остается только надеяться на то, что они как-то протянут до midterms или переждут Трампа или что-то такое. Но это мне представляется маловозможным, потому что ситуация внутренняя в Иране такая, что переждать просто так это не получится.
0: Знаете, мы слышим про то, что ситуация в Иране очень плохая, мы слышим про это уже очень давно. Но, судя по всему, этот режим на данный момент, по крайней мере, вот на сегодняшний 27 июля, у него есть определенного рода иммунитет против этой критической ситуации в Иране. Жителям есть, конечно, нечего, но режим это не особо затрагивает. Говорит, пока, по крайней мере.
2: И это не затрагивает в том смысле, что это не приводит к какому-то восстанию и их последующему обнулению. В этом смысле, да. Но дело в том, что Иран, ну, грубо говоря, ведет себя как Россия, ну, только исключая особо строгие скрепы, но разница кардинальная между Ираном и Россией заключается в ресурсах. Россия может позволить себе такое поведение, а Иран меньше. То есть все это они могут, да, они могут расстрелять любую демонстрацию, да, конечно, но все это выходит ценой каких-то усилий. То есть продержаться, может, они и могут. Но вопрос, как именно продержаться? Они потеряли свою способность, как это называется, power projection, я не знаю, как по-русски сказать, и излучение власти, что ли, влияние, я не знаю.
0: Влияние, видимо, да.
2: Влияние. И тут дело в том, что иранский режим заточен именно на это. Иранский режим не может... Это исламская республика, исламская революция, руководство осью сопротивления. У них, так сказать, да, все это заточено. Иранский режим не может себе позволить политически просто превратиться в какую-то такую маленькую мафию, которая занимается вот именно своим выживанием. Там, ну, допустим, возьмем такие страны, как как-то, может быть, Мьянмар такая страна, где они там всех расстреливают там и душат всех, но и гнобят всех, кому не лень, но они не занимаются при этом абсолютно никакими международными авантюрами. Или Северная Корея, да? Mm-hmm. Ну, что-то такое. Они не могут этого сделать политически, потому что если такое произойдет, то всем будет... Допустим, можно себе задать вопрос, а почему не вести себя спокойнее, понизить профиль, согласиться о чем-то с американцами, чтобы они нас оставили в покое? Ведь они же оставят, Америка же оставит Иран в покое, если иранцы согласятся пойти на попятую. Это же ясно, да? Но в том-то и дело, что они не могут этого сделать, потому что если такое будет, то будет всем ясно, что они капитулировали. И тогда барьер страха у населения и у арабов, что недопустимо абсолютно для Ирана, исчезнет. Поэтому они в тупиковой ситуации.
0: Ну что
2: ж. Они, да, они могут обстреливать и постреливать, но это не улучшает их ситуацию. Да? У них нет оружия и каких-то средств шантажа, чтобы вот улучшить их ситуацию. То есть попугивать, да.
0: Александр Гринберг, востоковед, как всегда, очень интересно беседовать. Спасибо вам. Всего доброго. Двадцать шесть минут, конечно. Продолжаем программу и говорим о политике, говорим о предвыборной кампании и, в частности, о праймериз в партии Цюнут. Эти праймериз прошли накануне, точнее говоря, не совсем праймериз. Кандидатов в предвыборный список выбирали 176 членов ЦК партии Цюнут Датит. На праймериз победу одержала Орит Струк. Вот что сказал после объявления результатов выборов глава этой партии, министр финансов и министр в Министерстве обороны Бецалель Смотрич.
3: אחיי ואחיותיי לדרך, חברי המרכז, בזכותכם בחרנו הערב נבחרת
0: מי благодаря вам сегодня избрали благодаря вам сегодня мы избрали группу, которая победит, сборную, которая победит, сборную, которая поведет нас вперед. Я горд вашим выбором, и я призываю вас начать работать на благо нашей общей победы, сказал Бецалель Смотрич. Профессор Ашер Коэн с нами в эфире. Отделение политологии Бар-Илан университета. Профессор Ашер Коэн, шалом, бокер тов.
4: Шалом, бокер тов.
0: Смотрич, этмоль дибер камуван аль ацлахат абхирот, аль эркев менацех вихуле, аваль они רוצה להתמקד באמירה אחרת שלו שחוזרת על עצמה כבר כמה ימים. אומר, אנחנו על סף 1992. למה הוא מתכוון?
4: הוא מתכוון לזה שב-1992 זה אחד המקרים שבו לימין היה מעט יותר קולות בפועל, אבל רוב הקולות שעבדו מתחת לאחוז החסימה היו מימין, ולכן נוצר גוש חוסם לשמאל, ואחרי זה הגיע אוסלו. ב-92 נוצר גוש חוסם לשמאל, וב-93 אוסלו. ב-92 היו מעט יותר קולות לימין, אם כולם היו עוברים את אחוז החסימה, או ההתארגנות הייתה אחרת, היה לפחות תיקו.
0: אז מה, הוא מכוון לפייגלין?
4: הוא לא. זה לא רק פייגלין, פייגלין זה מה שאולי רואים בסקרים, יש המון התארגניות שאנחנו כל הזמן, זה קבוצת אדלשטיין, שקד, וינטר שאנחנו עוד לא יודעים, הוא עוד לא נזכר. זאת אומרת, מספר התארגנויות הוא עצום. זה לא שיש, אוקיי, יש מפלגה, והיא כנראה לא תעבור את אחוז החסימה או משהו כזה. יש באזור של הקולות הימניים 5-6 התארגנויות לפחות, ואף אחד לא יודע איך זה יקרה. עכשיו, ברור שאם כולם יתמודדו או ינסו לדפוק את הראש בקיר עד הסוף, אנחנו הולכים לראות פה את תסריט 2019. אני מזכיר לכולם...
0: 2019? למה אתה מתכוון?
4: 2019, הימין החדש. זה אחד השיאים שקרוב ל-400 אלף קולות הלכו לאיבוד, רובם המכריע בימין. אגב, אחרי זה גם מה זה קרה לשמאל, ב-2022 עם מרץ, אבל התסריט הוא שבגלל אחוז החסימה הגבוה, כן? עלולים ליפול מאות אלפי קולות, ממש הרבה מנדטים, והנקודה היא שהשמאל בישראל כבר סידר את המערכת. אין מפלגות עוד חוץ ממה שאנחנו רואים.
0: כן, אנחנו רואים ממש, אנחנו רואים ממש תמונת ראי ל-2022. זאת אומרת, אז ימין סידר את עצמו די מוקדם, ושמאל היה מפוצל, היום בדיוק ההפך.
4: היום בדיוק ההפך, כשאנחנו עוד לא יודעים מה המפה. אנחנו פשוט עוד לא יודעים, כי לא כולם עוד הודיעו, אבל כל הזמן יש לנו חדשות. הוא עומד להודיע, הוא עומד להגיע.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אשר כהן, האם אין מקום למפלגה, לפחות אחת, אוקיי?
4: חד וחלק יש, כי כל הסוקרים, יש הרבה מחלוקות בין הסוקרים. על מחלוקת, יש דבר אחד שאין עליו מחלוקת. יש 8-10 מנדטים, יהיה ויכוח כמה בדיוק, שאפשר להגדיר אותם במשפט אחד. אנחנו ימניים, אנחנו רוצים ממשלה של המחנה הלאומי,
0: אבל לא
4: אנחנו
0: ביבי.
4: לא מסוגלים להצביע נתניהו או סמוטריץ'. כן. אז זה ברור, אבל לא רואים את המפלגה האחת הזאת, זו הנקודה.
0: כלומר, אם היה, אם לצורך העניין, אני ככה מפנטס כרגע, ארדן ואדלשטיין ושקד ווינטר היו מתאחדים, יש להם סיכוי.
4: כן, אני לא בטוח שכל אלה יכולים להתאחד, אבל בוודאי... בוודאי זה היה פותר את הבעיה, אבל כרגע זה, עוד לא דיברנו שזה גן צמחי וטרופר, אין בזה, זה כמות ההתארגניות ממש קשה לעקוב אחרי זה.
0: וגנץ וכן.
4: כן, גנץ וצמחי, יועז הנדל וטרופר, זליחה מדי פעם אני רואה שבודקים אותו בסקרים זהות של פייגלין, בוודאי. זאת אומרת, כל הזמן יש התארגנויות, ועוד לא ראינו את הכל, ולכן זה הכוונה, לזה הוא מכוון.
0: אני רוצה לשאול אותך על ציונות דתית כמפלגה. סמוטריץ' אוהבים את זה או לא? אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. אבל עובדתית סמוטריץ' השיג תוצאות מרשימות לקהל שלו. לא כולם אוהבים את התוצאות האלה, אבל לקהל שלו השיג תוצאות מרשימות. איך זה שהוא מתנדד על סף אחוז החסימה?
4: א', צריך לראות שככל שגברה המודעות להישגים שלו, ממצב שבו ברוב הסקרים הוא לא עבר את אחוז החסימה,
0: הוא הגיע ל5.
4: עכשיו בכל הסקרים הוא עובר, נכון שזה התנדנדות, מגיע ל5, מגיע ל4. אז זה כן, זה כן משפיע. אבל הנקודה היא שאנחנו אף פעם צריכים לדער, אנשים לא מצביעים בגלל נושא מסוים או נושא מוגדר. למשל, אנשים מצביעים בגלל סוגיה של זהות. ואם אנשים דתיים מסתכלים ורואים ומתחילים את הוויכוח הפנימי, הרשימה חרדלית מדי, תורנית מדי, אין שם ייצוג ליברלי, אז הם מצביעים לפי זה, ולא לפי הישגים. אז הרבה פעמים ההצבעה היא מורכבת, וזה מה שאנחנו רואים שם.
0: שאלה אחת לגבי הליכוד, איך אתה רואה את מה שהולך שם?
4: קשה מאוד. קודם כל, אנחנו לא יודעים איזה החלטה תתקבל. המאבק יהיה גדול מאוד, משום שאם אנחנו מדברים על 8 שריונים, צריך להבין, הולכים להתמודד על משהו כמו 20 מקומות שנשארו, כן? זה סדר גודל, 40 איש.
0: למה 20? לא הבנתי, למה 20?
4: משום שאם זה שריונים של נתניהו, אז 20, 22. אם לנתניהו יש 8 שריונים, מה נשאר להתמודד? ואנחנו לא יודעים אם הליכוד יגיע ל-30 או ל-28, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת ש-40 איש, אגב, אני מדבר רק על 40 שהיו חברי כנסת או סגני שרים או שרים. בגלל הנורווגי, יש בו הרבה חברי כנסת שנכנסו, ויש עוד שרים בחוץ שמתמודדים. וזה חתיכת סיפור, זה סיפור לא פשוט.
0: שאלה אחרונה, אייזנקוט, הוא עולה בזכות, מה? בזכות העובדה שעדיין אף אחד לא התאכזב ממנו?
4: הוא עולה... הקולות של השמאל כל הזמן נעים שם מחפשים את מי שישיג את המטרה מספר אחת, והיא הייתה מאז ומתמיד וגם עכשיו אותה מטרה. איך מפילים את נתניהו? כל עוד בנט נתפס ככזה, כמי שיכול או כמי שיכול להביא קולות מימין וכן הלאה, הקולות הלכו אליו. מהרגע שעלתה החלופה והוא עשה נכון שהוא לא רץ גם כן אל בנט והצטרף אליו כביכול להקים גוש גדול.
0: כן.
4: אז הם הלכו אליו, למה לא ללכת למקור? למה אני צריך ללכת לבנט? אז זה מה שקרה לבנט ולפיד, ושוב, השאלה אם זה יחזיק, כי צריך להבין דבר אחד. לשמאל יש נטי...

0: לחשוב על דבר שתמיד אנחנו חשבנו עליו, אבל היום יותר, שיהיה שלום, די למלחמות, די לשפחת דמים. הדם של הילדים שלנו זה יקר עלינו, אבל דם של הילדים בכל מקום בעולם, בלבנון, בגזה, בישראל, בגדה המערבית, גם יקר עלינו. די למלחמות, די לשפיכת דמים, שיהיה שלום, שנחיה במזרח התיכון בלי זה, ומספיק לאמהות שיבחו את הילדים שלהם.
1: תן לי לתרגם
0: בבקשה. זה מה שיפתנה.
1: Туда. Тенель Таргем Вакшава, Намших. Мой следующий вопрос касался того, как на фоне этого гибели детей в результате войны Израиля и Хизбаллы в Маджлишамс видят свое положение между Ливаном с одной стороны, Сирией с другой, Израилем с третьей. Когда Израиль аннексировал голландские высоты, русских жителей Голланд не спросили, согласны они с этим или нет. Но они оказались в этой ситуации, которая была далеко не всегда простой. И мой вопрос касался того, изменилась ли это отношение, эта ситуация, это отношение после после этого теракта, после этого взрыва ракеты, простите. И Аюб говорит о том, что начиная с 67-го года, когда граница разорвала в каком-то смысле жизнь друзских общин на голландских высотах и друзов в Сирии, друзов в Ливане, было много проблем и много трагедий. И у людей умерли родственники, с которыми были вынуждены расстаться и никогда не встретились с ними десятилетиями. И ситуация эта была крайне непростой. Но то, что произошло 2 года назад, это был результат войны. И это показывает, насколько война слепа во всем, что касается тех жертв, которые она уносит. И если что-то усилилось, по словам Аюба Самиха, это ощущение, что нужно идти к тому, чтобы закончить войны на Ближнем Востоке раз и навсегда, привести дело к миру и сделать так, чтобы подобный кошмар, который произошел в Маджлишамс 2 года назад, больше не повторялся ни с кем и никогда. תשמע, על רקע התקווה שלך לשלום, אני חייב לשאול, אנחנו פה שומעים על רוחות שלום שמנשבות מכיוון סוריה, שינויים חיוביים בכיוון לבנון. איך זה נראה, איך כל הפרספקטיבות השלום האלה נראות מפסגת מג'דל שמס?
0: אנחנו מקווים שיהיה את זה, נחזור לילדים שלנו, האחים שלנו, יחזרו לכפר שלהם, שגם יהיה שקט במזרח התיכון, ו לא להרגיש, אם אני רוצה לדבר בפוליטיקה, שלא להרגיש שאחד או כל צד הוא ברקסי לאינטרסים של העולם האחר. אם אנחנו נביא את השלום במזרח התיכון, אנחנו יכולים לחיות ביחד לשני עמים, בלי הפוליטיקה, בלי הגזענות, בלי הבדל בין אחד לשני מבחינת דת או מבחינת צבע או מבחינת לאום. כולם שייכים למשפחה האנושית הגדולה, ושאנחנו צריכים להגשים את החלום הזה ונהפוך את המזרח התיכון לסינגפור הראשונה, לא סינגפור השנייה. יש לנו את השכל, יש לנו את הכלכלה ויש לנו את הכל. זה מה שהתקווה שלנו. ואני מקווה שזה יהיה, ודוגמה להגיד כף יד בטוח עם זיתים, ענף זיתים הוא 100% יותר טוב מאגרוף בבנים.
1: אוקיי. תן לי לשאול אותך שאלה אחרונה, ואז אני אשחרר אותך לטקס שעוד מעט אמור להתחיל. בימים שאחרי האסון הזה, היו כמובן המון, הייתה המון הזדהות, היו המון ביקורים של פוליטיקאים ישראלים במג'דל שמס, היה איסוף תרומות מאוד גדול. מה עשתה ממשלת ישראל בשביל מג'דל שמס מאז?
0: תשמע, אנחנו חברה פתוחה. ויש לנו את העסקים שלנו, יש לנו את החקלאות, ויש לנו את הכל, ויש לנו גם בחורים, הם בעלי השכלה הכי גבוהה בעולם, אני חושב. אם אתה משווה את זה ל-25,000. ואנחנו לא צריכים את הכלכלה, לא צריכים את התרומות, הכלכליות, אלא מספיק לנו התרומות האישיות שאנחנו קיבלנו מהעם.